ကနေ့တော့ကအကာရှဝနေချွိုင်းတော့ရပတဲ့နေဟနေပေါ်တော့ကပရိုဂရမ်ကေရဝိုင်ဂျန်တီယာတော့ရစဒန်းစန်ဒနေကနေ့ကပရိုဂရမ်ဥပနာပချဖီယကီအာတလီကေရဝိုင်နာအိုယိုဟီမီထရပဒေဟာကေရဝိုင်ကုဒေအေပရတွင်အာအီမန်ဘရူပယာဝိုင်ဥပန်ဘောဒေရဝိုင်ချေဝန်ကတ်တူ